0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Uri kuyintse komwe nthawe zino muri kuti ibvana kuti perekeza viziru watso tiri kuti yanonimashubesi ntsiku yechinayi.